0: se ta ba nseyan seyan na yera re wo
1: iwa lo da
0: ba ba npe yan lalenu yan ti ti ko ye ko luwa re na paru enu be mo

0: rẹ wa se arira mo
1: oro ti o ri be ma ni o je ri mi
0: e ri pe hu agege bi omo luabi ti
1: oro na dun mi ko ngba ti o ri be mo
0: e se ngarun wo mi
1: e ti ni lo kan jona
0: abo si o je dada wa abo si

0: aye ti wa rin wa lai ti o ba ti to wa kati meta ti o
1: yanju
0: o si ti ma fe to
1: temi na lo mo se yan fo bi mi o si o da ma ma ti o ta mi
0: olorun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira e no ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jeje ajeje ran gede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je o tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole so de wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lu lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
3: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
4: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji

0: ase sile labo aba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni nje kini ana oni tun jomo mi gbena e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o lambi kankan ota sale ba ba se daada leni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo ra jaja o le mo ra jaja to atafu ndori gbogbo nta ba se loni na ni o di tan leyin wo la aroba gbogbo ala di to emi se ma nso pe ka se daada aye ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka se ma se daada loju won fo ko ti mo nje kilo wa
1: o teni ton ba se a ma ja go loju eni nitori ipojo
0: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gugu ala de iru tan o la wa da eyin wo ola nta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
0: ai mo wa ni bi 20 years remembrance egbon wa kan la na omo egbon ma mi gaga eh o di o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egba ti o ti re wa le ase
1: o ja se ni be o ma se ba muslimi o di ore wa da ku ma se ba muslimi o di
0: kini wo fi ma ranti iwo na sadua ni wo ma fi ranti won se si odun fi ma ranti re abi epe nwa ma fi ranse si o nipa keyin ah yin ta ba se leni na ni o ni o di ta mi ola o eni ni o pe ti ola adeyin.

Kisibe lo lati ile re lo soke o je ki te ba nko ja lo nibe lale oko ya pe ma bonu ko to ba gegele tori gbogbo e lo mole lo bi ololorun yi seyin na nsori sawara adugbo mo riri yin o ma se ran ti

afa adeyin nkan lasukan mi ka ta ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief mi ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun tun fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

tabi ti baba mi fata ibande lo lu sola na se ma wa le lati America yin kan ni ba mi e ma di meru lo mi lo ngbo gba ara mi e kan ka mi ri bi ti bayi ni lekan di mi ma po gari aba po semo.

0: ayi ti wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o si o da na ma jo ta mi
0: olohun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin lo ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je won tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofu ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole sode wa aya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lu lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin
1: la ba be
0: e ma je ka ma yan ayi
1: ri wa ju lo lo ko sa ni to le da eduro
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: o wa fi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da eduro
0: se ti yan na fila

0: kirawo temi na ko tan titi da le o kirawo mi o mo wo fun o mo tin ma se die die bai ai ni ma se ma olorun mo ko die si mi o ola no su ta wa yi kadu ami wa gba ko ki mi ki ni o tun kan ka kiri agba nla aye
1: la se danu ti o ni akojo ma se mi no lo ki ti kan ti o wulo fe bi para be mi lati super
0: fun ko lon ko je ki mi na ki n wulo funra mi ki n wulo mo e bi atara o eh ka won ara awon ladugbo mi awon lamule ti mi awon ore ebi ara ore ojulu mo
1: ya rabi ko to mi se
0: ka je ninu ola ti mi na ko la yo po ko mo tan.

afa ade yin ko lasu kan mi ka sa ma se da da na le ngbo lowo afa aba chief mi ma yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun to fun ni general overseer ya yin na oro mi oye yin emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

o ba si sela ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pasẹti ko wa ninu qurani omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka qurani lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa farawe o gba bi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi kan ko to ma di kun ani wo to ni galo lawo ta ba lo sun sina masalasi o ma expect ki won gbe sinu bo ni masalasi ta ba gbe sinu wa ibi o pa